0: Anyone? Ei, e banza king?
1: Labba.
0: E mammi banza ki tankole kuriga. Hinga dia hadisa ka bina koto. Ero anhem badige honna ne miharu badige honna gota karnonta. Ero badige honna ne gea waki. Envima pulalaka badige teria vadeuma ki. Nuwana kamenno hemai gota kantan oin eru bolale padike tere awa de mama ke garte te de bole mai kama mama hin hamaru jonu wa kamati banje gisifa ga gane stefan ge heme ma furta mama sekke kame ab demme ati wa hakyo ga me kollan je kama ki me atu ke wa hakya ge feshuma jumlain ituru kollam inge emma me atu ke wa hakya ge feshum me ati Me kuda Shuaib. Mamma ya bappa Shuaib deke vara lobive. Ehenna mais Shuaib kankam ga faruwa kuda kuraatiwe mamma ya bappa vara terave. Senkeena vaani.
1: Ekama vitnadea Shuaibu ga mamma bappa na sehadde.
0: Ade faru?
1: Kama. Ekama visnade shuab mamma ay bappa nasehate
0: Ekama visnade shuab ke mamma ay bappa varan nasehate to vara furi hama jumla inge me gane stini emve ma mannat me oti guru ata gossa inge
1: labba
0: program ni men den adu halan ena che na me libe to bala adu ante be ko den na den hadiya inge betta me do
1: Kuriga
0: ina madi noli be. Okay, hamati inam hingi sabed balala nangge datteme. Inam haval kolle venadi datteme nas me kolong ham varagira kanta furi ham kolla fahemve ma kama vedan tangkol laswaninge.
1: Labba.
0: Dattasu me ahali mannat adohan tibe kudinna dene hadiyange banghe hushala dene chinge banghe.
1: Ne.
0: Miada con esto, miada me ora ni sabondo.
1: Labba.
0: Emme ma dengana do ko hadiya ka ko manna tayaro ge honan kama datta me ummit koraninge.
1: Labba.
0: Parang faiz badal ve ma akela. Manna ta baki vele ro me ta ne ka te wana kuccha ka ves me ati golifa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: कौन कुछ है
2: इस्कान
0: के नंग हाल
2: अल्हम्दुलिल्लाह रंगारो दत्तगे हाल कीने
0: दत्तगे हाल है सिरात करे थे हम हमारा रंगारो इंगे मिया दो इस्कान
2: लब्बा
0: कीने हफ्ता बंद में दानी
2: हफ्ता बंद हम बराबर
0: की कॉली
2: माता एक साइक पुरी
0: Komma sekka tengan ikka kolli.
2: Booklet hedi.
0: Okay. Kulendi anta mi hafta banduga. Amku school do school tankolang undago an bike kudinna kulendang hem hafta banduga kulendani. Do.
2: Labba.
0: Koche kuledi.
2: Football kuledi.
0: Football iskan me kulani komma ga maka.
2: Warang gina magamak kuleve deng.
0: Emmerang.
2: Amukok kuleni deng. Meda.
0: Meda kuleni. Ey emmerang gala kule.